0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Pa, ma, narabag ko'y obligasyon sa eskwilahan, ma. Ay mo kabala ka mga anak kay natay mga income gihapon karon maka survive gihapon mo sa inyong pag-eskwela basta pagtarong lagi mo kay kami maningkamot may sa pagpanginabuhi pinagis pagpangudak mao na tarongon ninyo yung pag-eskwela ninyo ah maningkamot man gyud mi ma pa
1: nala sige sige mga anak samtang kondisyon pa si mama magpapat ninyo panayon mo sa pag-eskwela kay kami na bahala sa pagpangudak kay mura og swerte mi karon daghan kay mga imbitasyon labi na sa mga birthday nya napay pipila ka mga kasal nga among pong picturean.
0: Tinon na mga anak, ay mo kabalaka kung unsay obligasyon niyo sa inyong eskwelahan. Ang importante, magpadayon mo, magtaro mo sa pag-eskwela.

Ugma. Mamikture na pud me ni Delia. Ay, okay. Delia. Delia. Okay. Murag mao man ni kadialto nga gistro ko. Ah, okay. Delia.